29. Na urade kasa kire Mose se kasa kire Israel fo se so obi anhye da na oyɛ niema a urade ahye se wonnyɛ no mu bia sɛ nso sɔfo a wasra no sɔfo panie yɛ bɔne ma ɔman ne di so.